0: senza smisto di accopara. Ето вече направи жетара. Уж са създавам. Да отбиконарам.
1: Съзнава да отбиконараш.
0: Те добре такто ма бити. Но не са уж хоцховат с твоя дъждя.